0: Oui, tout ça, on a fait ça pour moi, quoi.
1: Regular outdoor yung amit kimatering niyo talunga. Amit kimatering niyo kaya kalo kalo ni kaya kama inyo ni kulo ng itiyak niyo. Kalak sa ko lagat tuwing yung nalilito na kama pinisyo kasi na ako ni 73 mo na ako ni kama inyo ko kailo kalo ko yung kama kama sura isimalilong ako pa ni kasi ano ujok ka tatungin na ako pagdera ka na ujok wan tisa mayan nito ayon nito ni chakaya kiti yaga kato maka ujok ay kio na katama uban
0: tungo
1: sa tuin ng nero ma tiba ka tisa mong tinilo ang nakta ka ujok alam kaya mali man tingwa kata pillattaang uangnaqaqattartun ippa tessiman muangullata tessiman atortaavalaartun saqqiaartittin nakkuta taqqiaartittilla taylaa pulaqattinu teemannaoqattaqatta arianiaqattarlun
0: heikuru qungiaqtalusaqaa arianagiyaraqattartusa teemanna peqqusirni saqqiaartittiqattaqassi
1: ila qoveshaqoyin illatit isiqqaullut qoveshaqallut tunganersittaarlut anasiungummata atchigingeroyaqpaklut manna aayaayo american niartut french amma german kungiartar kungia dilaktave tikisimaqtu tunganertuaalo qattartu tunganersiyaalo qattartu amma isimaqat ишмтэртэ вагуко сиверэлэртэ канайлэрэсэкъэтэртэни сак аторлута кунниартаокъаттагъаттаарэ виокъаттартугу
0: оа асуммагъарна китуинаар тикитаокъаттарпси тайкунга миттиматэни
1: тикитаокъаттартуарэ югуна китуиннаттиа Ilani inuviattuartuaala mullipi ippaksamaas inuviattuaaluartu German niinjaartui kallunaatu teurnangi kalaarumi tunganartuaali isumaqa interestittuaali ila ai isumaqa isumaliyaqattuartuaali yusiila qattartu ilaani
0: soqaimu piqqusaringitattinni asittinni takviaraangatta upinnaruyoqquiqattarma kamanaruyoqquilluni oa teemannattaunkku piqqusaqqarmi oinnaarnerilluni tavuuna teemannaitaunneqqassaqai
1: ee la teemannaitaun